0: dùng ngọn nhìn rằng là lâu sống hả? Càng sống nhìn xích xúc lung gong hạt nhiều đi hàng dùng ngọn hạt phối phối trong trong kiên phong xin rằng là lâu kín á, tì này chính với phong yêu chi hậu giá số giá tỷ kỳ họ đi nền nghiên từ số số hạt cả sòng hán rồi môn nghệ môn pháp dân ngọc phương diện dù số thất xuất biểu sinh đi nền nghiên rồi đa đa số số sử dụng bên đi nền nghiên nền răng sòng ai hội chỉ trong sĩ để trong trọ số cái hạt cả dân ngọc à
1: cái cái đó như là nhiệt lượng nhận khởi sự
0: nhiệt lượng nhận hệ à
1: à
0: khi đó trong kiến phong phối trong kỳ đồng sĩ là hay nhiệt lượng nhận rồi mới chiều kêu hàng kêu phản ánh cho thấy chỉ cái giáo quân hát cả giáo quân nhiệm mục chiến, à,
1: hồi chín năm kỳ phan này ai bài hả nè?
0: Đồng chí này cái chỗ, số cái hát cả song hát này chiếm chân này, một chỗ cổ vương hả,号称江湖，称为古王，啊啊军国，佮当时就，亲近介绍爱是参加只交关音乐节，但当时爱呢，佮创作作品还不够，数量不够，或者还不够成熟，因为系一六年、一五年大概将会去尝试。下啲嘅歌嘅，咁咪佢睇佢能参能参加啲音乐节啊，但后你切再写写写，你觉得写客家音乐，留喺以往创作吉要音乐要本质不同，
1: 有冇唔同？
0: 唔同系一则从内心咪出发点不同
1: 啊。
0: 以前创作音乐一则吉要嚟讲，冇有所谓内心同一则近。你心中的最心底的那种心上或者情怀，唔系你最不过系只心情或者所谓的情怀只感情问题。但系从创作客家话开始呢，佢完全老师嘅失物，老师嘅家族，老师嘅历史背景，老师嘅家常风土人情，完全系统一嘅。老你的心，老你的声音，老你的语言，是完全统一的。所以我所写出来的题材就不同，题材就不同。从情情啦，赏情啦，哈，还有好多，包括苏家地方的茶天豆腐店的，都是写成变成歌。我的作品都是十分的接地气，特别有人火气。所以创作出来的歌曲虽然是简单明了，但我唱出来之后就觉得老苏家好贴切，好符合苏家的音色。但以往的你写的你歌虽然歌曲唯美哈，或者华丽，或者系十分的流行，就觉得老苏家的生命。唔係幾睇綜合，所以我後來慢慢地入來入中意，包括出自外邊生出，入來入中意唱暑假啲客家歌曲。
1: 而佢係表達啲內心深處嘅東西。
0: 佢完全符合藝術家嘅，冇一啲係暑假嘅，或者係無病呻吟的都沒有啊。
1: 有咩话要比较喜肥嘅东西？
0: 啊，冇喜肥嘅，
1: 实实菜菜嘅，
0: 诶，实实菜菜嘅，冇错啊。
1: 嗯，
0: 从只题材上有啲区别咧，另外从作曲嘅词汇上又产生不同。问题系，佢普通话佢咪切条四只字嘛？
1: 啊，
0: 但是咪客家话咪要咪切只九只字嘛？
1: 嗯，
0: 所以从佢语言上佢要更丰富嘅音调，所以佢喺从作曲嘅方向嚟讲。佢就产生了以前以往嘅创作吉要歌曲嘅时候，要作新嘅世界
1: 啊
0: 我竟然可以写出咁样嘅一种动态哦，一种旋律，同以往创作吉要歌曲有所不同。我想象不到我用客家语言是唱歌嘅，系比以前嘅歌要觉得更加有。内涵或者更加清楚的作品，所以苏家就觉得你好有艺术，就觉得还有比较有信心，所以就继续写继续写，一直跟你就做到一件。
1: 好，乡亲朋友，时间过得一快哦，今日的今朝时段的客家话的节目的内容差不多就到这样。给乡亲朋友，唔错不得收听广播频率之外呢，还可以去下载并且打开云听客户端搜索“四海客家”，就可以收听我哋更多嘅精彩嘅内容。今天的节目的最后呢，为大家送上刘维迪的冷艺术的音乐作品《茶田豆腐》，也在歌声当中结束我们今天的客家话的节目内容。我们下周日再见。